ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت مکہ مکرمہ اور پورے خطہ عرب میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بلا کی پستی تھی۔ قبائلی عصبیت کی بنا پر برسوں ایک دوسرے سے جنگ جاری رہتی تھی۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ شراب نوشی، جوا، لوٹ مار، بدکاری عام تھی۔ سود کا رواج تھا۔ غلاموں کو بازاروں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ہادی نہ آیا تھا۔ خدائے رب ذوالجلال کے نزدیک یہی قوم سب سے زیادہ مظلوم ٹھہری۔ پھر کیا، رحمت خداوندی نے جوش مارا اور اس خطۂ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنے محبوب ہم غلاموں کے آقا و مولا سرکار دو جہاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت نے صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید،

دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی آمد نے انسانی زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہی عظیم اور مقدس ہستیوں میں سب سے بلند مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات صرف ہم عقیدت مندوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں نمبر ایک پر رکھا ہے۔ سوچئے ایک ایسی شخصیت جس نے صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے افکار، اخلاق، معاشرت، سیاست اور روحانی زندگی پر ایسا اثر ڈالا کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود دنیا آج بھی آپ کے ذکر سے روشن ہے۔

ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں جن کی آمد سے انسانیت کو ایمان کا نور، اخلاق کی روشنی اور زندگی گزارنے کا مکمل راستہ نصیب ہوا۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکاں پر، سلام اس پر جلائی شمع عرفاں جس نے سینوں میں کیا حق کے لیے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں، سلام اس پر بنایا جس نے نور سے پر نور دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، بڑے چھوٹوں میں جس نے ایک اخوت کی بنا ڈالی، زمانے سے تمیز بندگی و آقا مٹا ڈالی، سلام اس پر جو ہے آسودہ زیر گنبد خضرا، زمانہ آج بھی ہے جس کے در پر ناصیہ فرسا، سلام ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا، آزاد کی شیریں بیانی کا۔

0: دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں۔ ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفر پور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل قائم کرنے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
1: اس پر ہائی لیول ٹیم گٹھن کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ترنت میں بھی اس کو بیٹھک کر رہا ہوں، ضرورت پڑا تو میں سوئم بھی بالمیکی کرنے جاؤں گا۔
0: اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: سیتامڑھی، شیور اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں۔ مغربی چمپارن کے بگاہا اور ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیش رفت کریں۔ ادھر نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے بات چیت کی۔ جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ نیپال کے رسوا خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس این ڈی آر ایف نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے این ڈی آر ایف کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے، مغربی چمپارن اور مظفر پور میں تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے۔ جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے۔
3: نیچے اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں، انہوں نے بھی اسیس کری ہے سچویشن کے حساب سے۔ ہم نے اپنی دو ٹیمز تو آلریڈی، جو گنڈک کا جو ریور بیسن ہے وہاں پہ ہماری دو ٹیم ڈپلوائے ہو گئی ہیں، اور ادھر یو پی میں جو پارٹ ہٹ کرنے کا ہے کشی نگر علاقہ، تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیم ڈپلوائے کریں گے۔ آلریڈی ہماری 9 ٹیمز بہار میں ڈپلوائڈ ہیں اور تقریباً 11 ٹیمز یو پی میں بھی ڈپلوائڈ ہیں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی۔ سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل پیچنگ میں منعقد ہوا۔ چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی

کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی۔ دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کارروائی اور ضروری رصد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ راولکوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جموں کشمیر میں آج پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا کا اہتمام کیا گیا۔ اس طرح اس سال کی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ سوامی وشواتما آنند سرسوتی جی مہاراج کی سربراہی میں پوتر جلوس پونچھ میں دشنامی اکھاڑا مندر سے شروع ہوا اور منڈی میں واقع شری بوڑھا امرناتھ جی مندر روانہ ہوا۔ تقریباً 25 کلومیٹر کی یاترا میں ملک بھر سے آئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ جلوس سے قبل اکھاڑا مندر میں خصوصی پوجا ارچنا اور ہون کا اہتمام کیا گیا۔ یاترا شروع ہونے سے قبل ویدک منتروں کے جاپ اور بھکتی ناروں کے درمیان چھڑی مبارک کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دلی سرکار نے آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل فیضیاب ہونے والی خواتین کو منظوری کے خطوط سونپے۔ ان میں سے 2500 خطوط ایک باقاعدہ تقریب میں دیے گئے۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مہینے کا مالی تعاون ملے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کی فلاح و بہبود، با اختیاری اور وقار کے تئیں ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے صحیح مقام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے ان تمام زیادہ مسافروں والے ریلوے روٹس کو 4 لائن کے روٹ بنانے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 11000 کلومیٹر پر پھیلے 7 روٹس ایسے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں ملک کے ریلوے ٹریفک کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ مسافروں کی زیادہ تعداد والے یہ 7 روٹس ہیں: دلی ہاوڑا، ہاوڑا چنئی، چنئی ممبئی، ممبئی دلی، دلی چنئی، ممبئی ہاوڑا اور دلی گوہاٹی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ روٹس ریلوے ٹریفک کے تقریباً 41% کا احاطہ کرتے ہیں، جبکہ یہ ریلوے نیٹ ورک کے 16% پر مشتمل ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی تاکہ جاری کی گئی ہدایات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اور جاری اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے بروقت عمل آوری اور مؤثر جائزے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی ہر سطح پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں۔ راجہ مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں۔ کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں۔ سبری مالا کی پہاڑی گفا، ارنملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے۔ آج سے پہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے۔ بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر